0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka unuci Maji Simić sa Markom Stevanovićem, a praunuci Aleksiji srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo žele deda Milan i baba Slavka iz Gornjeg Crniljeva.

Čerki Maji Simić sa Letnjikovca srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.
2: Kafanska.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Maji Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca. Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: doba.
1: Vladimirci radio.
2: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Radio.
2: Ćerki Maj Simić sa Letnjikovca, srećno sklapanje braka sa Markom Stevanovićem iz Drenovca, a unuci Aleksiji srećno krštenje žele tata Rade i mama Slavica Simić sa Letnjikovca.

0: Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Maji Simić sa zetom Markom Stevanovićem, puno sreće i ljubavi, a sestričini Aleksiji srećno krštenje žele sestra Anđela i brat Lazar Nešković sa porodicom.